ho baby a chese aye arawo sempa omkohwe na chese moja kura efri no ni ade am ene om ma ne so entempa no ane asaman ezi ayasa bi ho no ene om ne ko ye na aye aposifo ka ho omko bo amane emma om di ababa ekọ ayasa bia no kwasem a doctor fo ni mpenifo di adanse se won ma sisi akoda no ampa ene ye wonu ba chire ene om ye nhwemu kakran ene so om ko chi sa amrante enumi na chese abonefo sem a wonu adi no no na eye nsem a emu awura papa ye ka sei wonum achese wode omukosi aposifo okukum nyame adom a bosumye womu ya ndeto so adrunum yinu na won sa de omabegnam nana no na mra no esa na omadi sesia de womu se omudi bem omunye boni bia no nenso eye nsem no abetodwa achere mu se ampa akwada no firi ayasabia bae no wonuma sesese no a enso ya ne nhwemu a wonum koye ye ewa ayasabia no edi no kre se ampa obi eden nsa aka ababa no ehunsem nyame yadom a yeda ho a die chire die befri ma babia no yemfa nkame yetiefo enu nti ye ka sei di suani wo abonfo sem wa ko di se onso hwe kra bo ena omo twiri onso hwe abo untumi ntiro bi woni ho hantwo ebusua yenko yanim na ye ko yanim abonfo sem ya ena watwi die chese die sisi here and there sa na we no ye bukof edi yani akwakwa chire eje krom Eje krom ewo shama empotem honum shama mensinimu ewo emfimfim mantem eho ne yakwakopie eho nso pani bia nasa brantie bia wonya mfinsha no aduasam wotwe Emmanuel Kujo ena abetodwa se okopiem wo eje krom a aposifo ahweye waku no ho anase wagye ne kra firi nsem wo se wiase nye ne de nya wiase nye ne de no no antia wono ani dwumadi okodi ye ene ka ho bi ama wiase enye ne da ne yesi cells wo aposifo kukumu wo ena wahye ne ho akomfo ewo hono mu a enu so eya weho sempam na eya Emmanuel Kujoi yesi wonu ufri anto eno ewo shama amensi no emu ewo nom eno ufri nemom bibinti ene watu akwakotena ayensu do eno so ewo shama mpotem hono mu am na enkra ufri ewo nom eba no pei wo bra amanebofo ene yenuanom connect for edi nkomo enhyiraba pa kwasi Samson edi nkomo ene wo ba amane a kire ne se abrantia ye kana semi Emmanuel Kujoi onua eye Isaac Kujo omunya Kujo family ene omuwomuo ene wo ba amane se wonua no eye Emmanuel ye kana semi no wone ne yire ne tie na nansen ase mentemo ase kakra atumi abom ntemo a enu ntie nam so ema watuo ɛde afiri baabi ɔwɔ no akɔpɛ dan ɛwɔ gye krom ɛwɔ no wɔ tente ɔmu a na ɔba na ɔkɔ kakrakra kɔsi sɛ ɛnkɔmɔ a ɛkɔ soɔ no ɔmɛtumi asiesie ɛnkɔmɔ na bibia nso atumi ɛkama na ɔne ne yere aba bɛtena abomu na wɔnom kye wanka bia nhyɛm na ano kwasi ada abusua no so ɔmu ɔhɔ na Emmanuel Kujoi ɛpusu ahoma krekrekrekrekrekrekre wɔfrɛ na ne nua ayi Isaac ɛfaeɛ a wɔse bra ya chiri mi o eje kromfo posifo asompechi adaya wose ne yire no ne ne tre no akobɔ ne kwadu bi enu nti ene nam so e ma posifo e wo eje krom a chiri no enu nti oda fiase e posifo kuku omumra emehwe no enti ade chinya na busuan sei wonom bɔ chiri akɔ naja omu akɔkɔhwe yimai se nea ne dabrem esitie wonom ekoduru hɔnom a wonom anya akwanya ankwa ankɔhwe eye imai na chese bra wo mo ede ekoye no wo ma me kura ne koye so kwa kwohwe imen okoduru ho a enya de onya kwenya ekosra ai ima ewo eye aposifo akukumo na se aposifo chese wo ma ma ne kwan ma ne bone chese aposifo a ma ne kwan ma na nko enti wo ma nka bia nhyem ene obebo abusua na mane na ade sa chi ni mpenu so wo mo kwa kwohwe se bia ima no menya kwenya ne di nkomo no ma tie nhyem ne de tuemu a omo koye a na chese ensem o yima no kura eka e de akyere abusua ne se an ne yire no ne ne tie o ne ne nyamane no e na akobɔ ensem bi de ato no so aposifo e wa agye kurom aba ba kyere no sa ensem no kura nya no kura ne mom no kura fi aposifo ho e be dan abusua ne se ɔno anaba no ma na ba no ma o na ba no ma e na kyere wa kye no asese akodai asese no na no kwasi ada no a ye boy nanom aba so a kyese amamfo ani